baba wa buru buru leleyi o Steve Pelemo aka buru buru baba ti lo sayo olugbala o nsin mi nbe sugbon ise won oparun e fi ibukun fun oluwa e gbadun re da.

0: Adabi wa tu jaje o jaje pe lo.
1: Eh na le wa bi yan lere. Adabi wa bi wa